ފަހެ އެދުވަހުން އެމީހެއްގެ ފާފަޔާ މެދު އިންސިއަކާ އަދި ޖިންނިއަކާ ވެސް ސުވާލެއް ނުކުރައްވާނެތެ؟ އެހެނީ އެދުވަހުން އެއުރެން ފާހަގަވެ އެނގޭނެތެ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ اے جنی نائی انسی نیو، فہے تیا دبا میہوں دگو کو انکار کرنی، تیا دبا میہوں گے ویری رسکلان گے نعمتکو گے ترین کن کن نعمتکن ہیے. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. ادوهم كوفرين اورينغ فاهغين انغيني، فه نيغاندو تكاي فاتلا تكوغا هيپواغين اورين گندوانته. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ اے جنیناي انسینیو، فہے تیا دبا میہوں دگو کو انکار کرنی، تیا دبا میہوں گے ویری رسکلان گے نعمت تکو گے ترین کن کن نعمت کن ہیے. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. مي كوفرين دغوكون اولونو نركاي. يطوفون بينها وبين حميم آن. اي نركاغي اليفاناي ادي كيكي كيكي هن هونو فينا ديمدوغا ಎವರೆಂ ಹಿಂಗ ಹಿಂಗ ತಿಬೇನೆತೆ. ಫಬಿಅಯ್ಯಿ ಆಲಾಇ ರಬ್ಬಿಕುಮಾ ತುಕಜ್ಜಿಬಾನ್. ಎ ಜಿನ್ನಿನಾಯಿ ಇನ್ಸಿನೇವ್, ಫಹೆ ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂ ದೊಗುಕೊ ಇಂಕಾರು ಕುರಣಿ, ತಿಯ ದೆಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಅಮತ್ತಕುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಕೊಂ ಕೊಂ ನಿಅಮತಕಂ ಹೆಯ್ಯೆ. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. امیہاں گے ویری رسکلان گے حضرتو گا ہنن جہے حرما میدو بیرویتی ویجے میہایا دے سورو گے ہٹے.